0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 国勢調査日は8月11日火曜日でした。国勢調査への回答は全ての世帯に義務付けられています。まだ回答は間に合います。 census.abs.gov.au/japanese にアクセスするか 1800-181-227 にお電話ください。オーストラリア統計局キャンベラ承認。
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM 3ZZZ Your community, your culture, your radio 92.3 FM
3: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送のお時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの総一郎です。本放送はリスナーの皆さんによる募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつも応援ありがとうございます。さて、初めての一人オープニングなんですが、放送日が8月の23日ということで、早いものでもう8月も終盤。いや本当に2026年も早いですよね。なんか年々早くなってきているような気がしていますが、少し個人的な話をさせていただくと、この後の企画にもつながってくるのですが、僕は交換留学生として今年の2月からメルボルンに来ていて、プログラムの都合上11月か、まあ、12月には帰国をするという予定です。ということで留学生活もあっという間にもう折り返しどころか6、7割終わってしまっていて、もう残りの時間を本当目いっぱい全力で楽しまなきゃなといったところです。リスナーの皆さんはきっとメルボルン在住歴でいうと大先輩の方が多いと思うので、もし滞在中にこの場所は絶対に行った方がいいだとか、やった方がいいことだとか、あとはおすすめのレストランでももちろん構いませんので、ぜひ教えていただけると幸いです。ということで本日のメインコーナーですが、新メンバーである僕がゲストの方をお二人お迎えして新企画をお届けしたいと思っております。メルボルンに長く在住している方にもきっと新鮮なメルボルンの魅力であったり情報をたくさんお届けできると思うので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速本編スタートです。メルボルン留学生日記ということで、改めまして皆さんこんにちは。ボランティアメンバーの総一郎です。本日は新コーナーメルボルン留学生日記をお送りしたいと思います。この企画ではメルボルンに来ている留学生の方をゲストにお迎えして、同じく留学生である僕と一緒に留学生目線でのメルボルンの魅力や日本とのギャップなど様々な情報をお届けしていけたらなと思っております。ということで早速メルボルン留学生日記記念すべき1ページ目を一緒にお届けするゲストの方をご紹介しましょう。こちらの方々です。
2: 皆さんこんにちは、若菜です。
3: あやねです。
1: はい、ということでお二方とも本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、ということで早速ですが、じゃあまずはお二方とも自己紹介を軽くお願いしてもいいでしょうか。じゃあ、はい、若菜さんから。
2: はい、若菜です。最近ハマっていることと言いましては
1: 言いましては、はい、
2: はい、総一郎くんとあやねちゃんと、はい、あと他の留学生の仲間と一緒に朝7時にバドミントンをするっていうことにハマっております。
1: ハマってるんですね、それは。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。じゃあやねさん、はい、ご紹介を。
3: あやねです。私のマイブームはみんなとバドミントンした後にアサイボールを食べに行くことです。
1: はい、ということで、このやり取りを聞いていただいても分かる通り、普段からね仲良くさせてもらっていて、何度かというよりはもう何度もの方が正しいのかな。もっと喋っていいんですよなんか、うん、あんまり怒って、はい、何度も一緒に遊ばせていただいて、本当に今言ってくれたようにバドミントンをね、よくバドミントンきっかけと言ってもいいですよね、この3人は。
2: はい、
1: メルボルンに来てバドミントン一緒にやろうということで、そこで遊び始めたのがきっかけで、いろんなとこ出かけたり遊び行ったりしておりますということで、第1回の初回のゲストにふさわしいのじゃないかなということで、お二人をお呼びしました。
2: 光栄です。
1: ありがとうございます。よかったです、光栄で。この企画が続くか続かないかもお二人のトークにかかっておりますので、どうですか、緊張はしてますか。
2: あまりしてません、
1: はい、
3: してます。
1: してますそれも本当に感じております。僕まで緊張しています。ということで早速少し留学についてのお話を伺いたいと思うんですが、
2: はい、
1: まずはじゃあお二方とも、なぜまずそもそも留学をしようと考えたのか教えていただいてもいいですか。じゃあ若菜さんからいいですか。
2: そうですね、私が留学しようと思ったきっかけは、 自分の英語力を試したいっていうところもあったし、あとやっぱり人生で一回は自分の国を出て外国に住む経験をしてみたいと思ったからです。私自身結構幼少期から英会話とか習っていて、自分の英語力に自信があって、まあ、その将来もその英語を使う仕事でするんじゃないかなって思いながら過ごしてたんですけど、あでも私まだ海外行ったことないやっていう風に思って、それがちょっとまあコンプレックスでもあったので気合を入れてメルボルンにやってきました。
4: 海外行ったことないやっていうのは、留学行く前までは海外旅行すらもないっていう認識ですか？
2: 嘘です。
4: 嘘はやめてください。これ一連敗流れてるので大丈夫ですよ。確認しよかったです、
2: はい、海外旅行は行ったことあるんですけど、はいはい、海外に住んだ経験、
4: はいはいはい、長く住んだ滞在は初めてです、
2: はい、それはなかったって。
4: じゃあもうそのまま若菜さんに伺いますけど、なんでじゃあメルボルンを選ばれたのかもいいですか？はい、
2: そうですね、まあ、ちょっとあの事務的なことで言うと、うん、あの学校とその就職の時期的にその、まあ、オーストラリアか他の、まあ、中国語圏とかになってしまうので、まあ、英語圏だとオーストラリアかな。でその中でメルボルンを選んだのは、まあ、ちょっとそのメルボルンっていう土地の地名の響きがいいのとあとなんかそのアートとか古着とかが結構有名で、そういうなんかちょっとおしゃれな海外生活っていうのにも憧れてっていうのもあってメルボルンを選びました。
4: なるほど。実際来てみてその感覚は間違ってなかったですか？文字の響きから感じ
2: て、はい、本当にメルボルンっていう感じのキラキラの生活を送らせていただいております。
4: よかったです。また詳しい話はね、この後ほど伺いますので、続いてじゃああやねさん、なんで留学しようと思ったのかいいですか？緊張しますね。
3: はい私も若菜ちゃんと一緒で、私は中学校から英語を勉強し始めたんですけど、なんか楽しいなって思ってたし、ちょっと得意かなって思ってたので、なんか大学に入ったら交換留学したいなっていうのはずっと思ってて、それでなんか大学に入った時に周りに結構海外経験がある人が多くて、なんかその子の話とか聞いてると、自分なんかその話を聞いてるのも楽しいけど、自分も実際に行ってみて生活してみたいなって思って実際に応募したって感じです。
4: なるほど。じゃあそのままなんでメルボルンを選ばれたんですか？
3: 私はオーストラリアがなんかめっちゃ多文化っていうイメージがあって、暮らしやすいかなって思ったし、メルボルンは好きなインフルエンサーの人がメルボルンの生活を、大学生生活を発信してて、それを見て素敵な街だなって思って選びました。
4: なるほど、よかったです。それはなんかもう本当いつもより声が小さい明らかに緊張されてますけど、
3: はい、
4: うん、この緊張がね最後にはやらいでることを祈って、はい、企画の方を始めていきたいと思います。じゃあ留学生活、まず学業について詳しく伺っていきたいなと思います。じゃあまず何を学んでいたのか、まあ、具体的な科目名じゃなくてもいいですけど、それ日本での専攻そのままより発展的な内容を英語で学んだのか、またこっちでしか受けれないような授業をいっぱい取ったのかとか、そういう情報を教えていただけると嬉しいです。じゃあ若菜さん。
2: はい、私は今学期取った授業は、まあ、日本で学んでいたことの延長を、まあ、2科目くらい、そして全く自分が取ったことない科目を2科目ずつ取りました。で、まあ、私が日本で学んでいたのはその映画のなんか批評だったり作り方を学ぶという授業だったので、それをさらにそのオーストラリアの視点、オーストラリアという場所で、まあ、その結構いろんな国から集まった人と一緒にディスカッションできることだったり、その人たちの視点を知れるのがいいなと思って、その映画の授業だとその映画を作るっていう授業も取って、
4: 映画を作る別のまた授業、
2: はい、別の授業で、それは結構自分でシナリオを書いたり、自分が作りたい映画のコンセプトみたいなのを課題としてあったので、結構それは新鮮で楽しかったです。それでこっちに来て初めて取った授業としては、都市計画の授業が、そう、日本の私の通ってる大学ではなかったので、その実際この道の写真とかストリートビューとかを見て改善できるところはないかとか、最終的に、はい、最後の課題としては、その自分が選んだ街、例えば私は京都を選んだんですけど、それをその他の国の事例を合わせてどのように改善したいかっていう、その案を、なんだろう、提案するっていうようなやつをやってみたので、結構難しかったんですけど、いい経験になりました。
4: なんかその今言ってくれた中でもいいですし、うん、特に印象に残っている授業だとか、まあ、別に課題でもいいですけど、うん、こういうことやったのが特に印象に残っている、この授業取ってよかったって思っているものあれば教えてください、
2: う
4: ん
2: う
4: ん、
2: そうですね、それで言うとやっぱりあのさっき話したその都市計画の授業っていうのが、うん、都市がどのように作られていくのかっていうところで、なんだろう、あの街中歩いててなんか新しい視点を得られたというか、あここちょっとその歩行者と自転車の区別分かりにくいなだったり、ここだったらなんか車が急に飛び出してきそうで難しかったりとか、あとはここのなんか歩く通路とかも、うん、あこういうあの歩きやすいようにショートカットしやすいように作られてるんだろうなみたいな、街歩いててちょっと楽しい視点が得られました。
4: なんかその視点を得たまま日本に帰って、うん、日本の方がどっちかというと、まあ、ごちゃごちゃって言い方あれですけど、うん、いろんな建物が密集していてっていう、うん、そういう目線で見るとより日本での生活もなんか面白くなりそうで、
2: うん、その授業
4: 気になりますね、
2: はいはい、
4: じゃあ続いてあやねさん、
2: はい、
4: 同じような質問何を学んで、その日本の大学と同じような内容なのかだったりとか、お願いします。
3: 4クラス取ったんですけど、うん、1つは日本の専攻、私は国際ビジネスと経済を専攻してて、うん、それに関連するのを1個取ってたのと、他3つは全然関係ないやつ、自分が興味あるやつを取りました。
4: 具体的には全部じゃなくていいけど、
3: うん、マーケティング関連の一つと、あとジェンダーのクラス一つと、うん、あと異文化コミュニケーションの授業一つと、あとなんかスピーチっていうか英語のなんかアーティキュレーションとかを学ぶ授業を取りました、
4: うんうんうんうん、その中で印象に残っている授業、一番取ってよかったなっていうのはありますか？
3: 取ってよかったなって思うのは、でも異文化コミュニケーションの授業は結構印象に残ってて、うん、なんかもともとこう言語と文化がなんかどう関係し合ってるのかっていうのは興味があって、うんうんうん、でもなかなかそんななんか学術的な視点でそれを勉強する機会ってなかったから、その授業を取って実際になんか違うバックグラウンドから来てる人たちとディスカッションとかしたことで新しい発見とかより興味が深まったかなって思います。
4: うん、なるほど。なんかちょっと今説明が遅れてしまいましたけど、メルボルンのそもそも学校のシステムがあれですよね、マックス4授業しか取れない1セメスターにつき、
2: うんうん、
4: で日本の感覚で言うと4授業少なくないっていう、
2: 少ないです、ね、
4: だけど、うん、構成として1授業がだいたい1つのチュートリアルとレクチャーっていうの構成されてて、レクチャーがいわゆるなんていうの大きな教室講堂みたいなとこで大人数受ける1時間の講義、そこでセオリーとかそういう考え方を学ぶ、合ってますよね、
2: はい、
4: でもう一つのさっき言ったチュートリアルの方でが少人数のクラスで、それをその少人数のクラスで教えてもらった理論だったりとか、そういうノウハウを実際のどうなの、僕の授業だと何人かのグループで分かれて、それこそグループディスカッションしたりとか、
2: うん、
4: チームプロジェクトみたいにやって、うん、実際に自分の体にインプットしていくみたいな、
2: うん、
4: でアウトプットももちろん発表して、うん、していくみたいな印象を受けたんですけど、そんな感じでしたよね。
2: はい、うん、そんな感じでした。
4: だから ×2 って言ってもまあ日本の感覚で言うとそうだよね、
2: うんうん、
4: だから8コマある感じなので、
2: うん、
4: 4次郎でも意外とどう学業大変でしたか？
3: 結構なんか日常的に毎回リーディングとか、
4: うんうんうんうん、
3: 授業前に準備することはあったかなって思います。
4: そうだね、
2: 同じくでやっぱりそのディスカッションに参加しなきゃいけないっていうところが、うんうんうん、やっぱりあのチュートリアルの中で少人数だから、まあ、やっぱりもう絶対に話さなきゃいけない状況になるので、そこでなんとか頑張って発言しようみたいなところでの準備は結構大変だった記憶があります。
4: なんか日本の授業と違ってあれだよね、自分が頑張んなきゃっていうか、自分の頑張りがそのままチームの成果につながるっていうのを感じることが多いから、より能動的になんか学びにつながるようなシステムで、なんか僕は素敵だなっていうふうには思いました。ということで、ちょっと学寮から離れて、ソシャイティなどの活動について伺いたいんです。言ってしまい日本で言うとクラブだったりとかサークルみたいなもの、でなんかそういった、まあ、いわゆる課外活動みたいなものを何をやられてたのか、じゃああやねさんからいいですか？
3: 私はチョコレート同好会みたいない
4: いね、
3: に参加してて、なんか毎週イベントがあって、
4: うん、
3: 例えばルーレットで好きなチョコもらえたりとか、学期末にはチョコレートビュッフェがあったりとか、うん、毎週なんかチョコレートもらえるし、新しい人とちょっと話せる機会みたいなのがあって楽しかったです
2: 楽しそう。
4: チョコレートは好きなんですか、日本にいる時から？
3: めっちゃ好きで、うん、けどなんかメルボルン来てから見たことないチョコがいっぱいあって、もうそれをトライするのがめっちゃ楽しかった。

0: 私自身そこまで大好きってわけじゃないんですけど、うん、あのなんか魅力的だったのが、まあ、その毎週メニューが出て3種類くらい、そのコーヒーメンバーの幹部の方たちが入れてくれた美味しいコーヒー3種類を、まあ、選んであのもらえるので、まあ、ちょっとなんかコーヒーのサブスクみたいな感じの同好会 でそれがちょうどあの木曜日の夕方だったので、うんうん、まあ、学校の終わりにもらいに行って、そのままそこで出会った友達と夜ご飯食べに行ったりみたいなことをして、ちょっと、はい、青春させてもらいました。
1: それが実際にカフェに行くとかではないっていうこと？
0: 一応なんかそのコーヒーソサイティの中でそのカフェホッピング、カフェ巡りのイベントとかあったみたいなんですけど、もうチケットも即売れで、全然参加するチャンスはなかったので、私は結構その個人的にその仲良くなった人たちとカフェ巡りみたいなのはしてました。
1: うわ、なるほど。じゃあ続いて学校の話だけじゃなくて留学生活についてもいろいろお聞きしたいんですけど、最初生活スタイルについてまずいいですか？留学生活の中でも、うん、まず僕はもちろんもうあの知ってますけど、学生寮だったかシェアハウスだったかとか、うん、そういうどういうところに住んでたかは、うん、お二方とも学生寮、
0: はい、
1: はい、あの大学が提携している寮の方に住んでいますよね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: でそこでの生活をちょっと伺いたいんですけど、はい、そういうのはキッチンは全部共有キッチンというか、
0: はい、
1: どういうなんだ1階に全部あって、うん、そうだよね、
0: はい、
1: 全住人がそこのキッチン使うから、そこで交流が結構生まれるっていうのはそうだよね、
0: はい、はいはい、そうです。
1: 僕はあの同じ寮ではないんですけどもうほんとすぐ隣のとこに住んでるので何度も遊びに行かせてもらって知ってますけど、
0: うん、
1: またねそういう寮によって僕のところは共有キッチンがなくて、それぞれの部屋にキッチンがあるので、うん、また全く違った生活があるんですけど、うん、でその中での生活で自炊が多めだったのかとか、外食が結構行くよとか、そういう情報はどうですか？
0: 基本自炊が多めでしたね、うん、やっぱりそのキッチンに行って誰かに会って喋れるっていうのもで楽しかったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、毎日自炊してたっていうのもありますし、まあ、やっぱり今物価が高い、
1: そう、ね、
0: やっぱりオーストラリア物価が高いので、そういうところで、まあ、ちょっとあの友達と食べに行くときは外食とかはするんですけど、うんうんうん、やっぱり一人でとかだったり、まあ、普通の日は頑張って自炊をしていました。あやねちゃんどうですか？
2: 私もほとんど一緒で日本にいる間は全然自炊してなかったんですけど、こっち来てからは結構自炊頑張ってて、もう本当にキッチンにいる友達に会いに行くみたいな感じで、
1: うんうん、
2: 毎日頑張ってました。
0: 頑張ったね、
1: はい、自炊は、若菜さんは自炊はもう日本でも結構やられてた？
0: まあそうです ね大学生の時、まあ今も大学生なんですけど、まあその時にちょこっと、
1: うん、
0: まあ一人暮らしはしてたので、ね、
1: でもこっちに来て多分より自炊をする機会、あやねさんも含めて多くなったと思うんですけど、うん、なんかその簡単に順応できたのかだったりとか、うん、こういうところがちょっと自炊する上で難しかった、うん、その海外での自炊が難しかったりとか、うん、そういう考えがあれば何かありますか？
0: ね、いやでもあの日本と海外とちょっと違うなって思ったのは、うん、やっぱりその一つのポーションが大きい。
1: ポーション。
0: ポーション。例えばその食パンとか買ったら、うん、あのなんだろう、一斤買うみたいな感じで、その6枚切り8枚切りのレベルじゃなくてもなんか24枚切りくらいのがあるので、まあそこでそうあの最初は使い切れずにはちょっとその腐らせちゃったりとかあったんですけど、だんだんその冷凍して保存してっていうところで頑張って順応していったなっていう感じはあります。
1: じゃあ他の留学生活について聞いていきたいんですけど、うん、一番チャレンジングだったこと、それはだから留学前の準備含めこの留学中含め、うん、何が一番言語の面なのか、うん、まあ、そうホームシック的な面なのかとか、うん、若菜さん何かありますか？
0: はい、私は実は留学前が一番大変でした。なぜなら結構その準備するもの、留学で準備するものって結構多くって、そのビザを申請したり、保険に加入したり、あの自分の大学の保険にも加入してガイダンスに行ってをやりつつ、私個人的にその同時期で就職活動したりとか、あとはアルバイトいっぱいしたりとかしていたので、結構そこでカツカツになってしまっていて、あと本当にやっぱりビザとか通らなかったら私留学行けないじゃんみたいな感じで結構プレッシャーがあったので、そこが一番怖かったんですけど、来てみたら結構本当に順応できて楽しく暮らして

0: してます。
1: ビザとかね、保険はね、うん、もうなんかわけわかんないもんね、
0: うん、全部英語だし、
1: これ言うのかみたいな、保険、ね、何が違うのみたいな、ね、あってね、わけわかんない、もう全部言われるがまま学校にね、うんうん、したってあったけど、
0: はい、
1: そうだよね、そう、確かにその準備の困難はあったと思います。あやねさんは何かありますか？
2: 私はさっき言ったジェンダーのクラスが、うん、もう本当にチャレンジングで、
1: 詳しく教えてください。
2: なんか今までジェンダー系の科目取ったことないのもあったんですけど、うん、本当になんか内容がリーディングも難しいし、授業のディスカッションで話すトピックも本当に難しくて、
1: うん、
2: なんかターミノロジー
1: 、
0: うん、なんか専門用語、
2: 専門用語も本当になんか一から私は勉強するみたいな感じだったので、
1: うんうん、
2: それについていくのが本当に大変だったし、うん、周りの生徒の子が本当に英語力はもちろんだけど、うん、思考力が本当にすごくて、うんうんうん、ディスカッションの場面でもみんなポンポンポンポン発言してる感じだったので、うん、それでなんかまあメソメソしたりする時もあったんですけど、でもなんかちょっとずつ頑張ろうと思って、ちょっとでも喋れたら自分を褒めるようにして、
1: わーいいね、そういう心構えね、
2: はい、
1: ですよね、絶対で実際乗り越えてっていう風になったと思うんですけど、じゃあこの留学生活全体を通して、もちろんまだ終わってないと思うんですけど、うん、今までの中で一番思い出に残っていることをやってよかったなってこと、うん、まあ一番決めるのは難しいと思いますけど、うんうん、まあ何個かでもいいですけど、
2: 私は、うん、もう寮の友達と遊びに行った思い出がもう本当に全部大切な思い出なんですけど、でもやっぱ覚えてるのはみんなで一緒に日の入り見に行って、特に特別なことをしたっていうわけじゃないんですけど、みんなで一緒にお出かけしてなんかおしゃべりしながらこう砂浜を歩いて、でなんかこう一緒に時間を過ごして、で綺麗な景色も共有して、その後美味しいご飯も食べてみたいな一日を過ごしたのが楽しかったから思い出に残ってます。
1: あ、いい思い出、しかもそれ結構序盤の留学生活ね、
2: うん、
1: 序盤の、そういうことがね、なんか早速できる留学生活ならではのね思い出でいいですよね。で若菜さん、
0: 私も実はあやねちゃんと一緒で寮の仲間と過ごした思い出は結構大きくて、うんうん、私自身結構日常、例えば共有のキッチンで一緒にご飯を作って食べるっていうことがささやかなんだけど、やっぱりちょっと思い出に残ってて、例えば、なんだろう、異文化に触れる場面でもあって、本当にその違う国の子がなんかその国の料理を調理してて、その何作ってるのっていう話を聞いたり、ただ例えばそのイスラム教の宗教の友達はやっぱりそのイスラム教徒の友達は豚肉を食べれないっていうのをちゃんとその料理をしてる過程で知ったりだとかっていうところをちゃんとその異文化を目の当たりにする機会でもあったし、それでお互いの国の美味しい料理を共有したりとかもあったので、それはそれで結構楽しかったなっていうように思ってます。
1: なんかここがこの3人が会ってるのももちろんそうだけど、他の国の子たちともこの留学に来てなかったらもちろん会う機会は多分きっとなかったわけで、なんかそういう来たからこそ、みんながそれぞれメルボルンに集まってきたからこそ、あえてもまあ一期一会というか、このね、かけがえのないでもささやかなっていうそのね、ひとときがなんかきっと留学生活をすることでしか得られないいい思い出なのかっていうのを2人の話を聞いててすごい感じました。はい、ということで今の話もしかしたら通ずるかもしれないですけど、留学生活中やってよかったなって思うこととかってありますか？
0: 私がやってよかったなって思うのは、寮だったり大学が主催してる季節のイベント、例えばイースターの、イースターのエッグハントだったりとか、あとはなんだろうな、寮だとそのスコーン作りみたいなイベントがあったり、あとちょっとその1日で旅行するみたいな、なのでそういうイベントに積極的に参加すると、そのイベントの場で新しい友人に出会って、そこでつながりが生まれて、一緒にその後ご飯食べに行ったりみたいなのができたので、そういうところに積極的に参加したのは良かったなって思ってます。
1: 間違いない、そういうイベントを参加する勇気を出して参加することで仲良く、新しく仲良くなれる友達とかね、いろいろあるだろうし、それは絶対僕もやった方がいいなっていうのは感じました。
0: はい、
1: じゃあ今の話とは全く逆で、後悔してはなかなかないかもしれないけど、まあ、これちょっと失敗したなとか、そういう留学生活ならではの失敗談みたいなのもあれば共有してもらえればなと思います。じゃあ、あやねさん何かありますか？
2: なんか楽器の中頃ぐらいにイースターブレイクって言って、うん、1週間ぐらい、
0: うん、1週間くらい
1: あったね。
2: なんか大きい休みがあったんですけど、その時になんかちょっと遠出したらよかったかなって思ったりはしてます。なんかまとまった時間があるのって意外と楽器中はないし、こう楽器終わってからだとみんな帰っちゃったりしてるから、うんうん、
1: それぞれの国にね帰っていくことするからね、
2: はい、だから行ってもよかったかなとも思うけど、でも行かなかったからこそ、
1: うんうん、
2: なんかこうありふれた日常みたいな、何気ない日常、うん、
1: ちょっとネガティブなイメージです、
2: はい、何気ない日常を過ごしたの楽しかったから、うん、よかったです。
1: そうだよね、なんかまあ後悔してることっていうか、まあ、もし行けたらっていうことだよね、
2: うん、そう、
1: うん、分かりました、ありがとうございます。じゃあ逆に、
0: うん、
1: 留学生活でやり残したこととか、うん、これ やっときたかったなっていうこと、うん、やれなかったことを教えてください、う
0: ん、実は私一つあって、
1: はい、
0: 私が取った授業って全てその評価が、うん、あの論文かそのまあポスター制作だったりで、まあ、最終試験がない
1: 確かに
0: 科目なんですよ、
1: はい、
0: であのメルボルン大学の最終試験って、はい、期末試験って結構有名らしくって、はい、そのロイヤルエキシビションビルディング、
1: うん、
0: ホールっていうあの一応世界遺産になっているカールトンガーデンの中で行われているすごい厳かな建物の中で、
1: うん、あれだよね、
0: うん、
1: 世界で一番古い、うん、今現存してる一番古い最古の万博会場、
0: うん、あーそうだそうだ、うん、エキシビション
1: それで世界遺産登録されてる、うん、ごめん話残し終っちゃって、
0: うんはい、全然でそこでやってるらしくて、まあ、ソイチローくん含めて、はい、結構周りの友達はすごい試験に苦しみながらいたんでうん、うん、これちょっとやりたいっていうのをちょっとまあ、うんうん、賛否両論あるかと賛否両論あるかと思うんですけど、私はまあ大変そうだけどやっぱりその、うんうんうん、そこの会場で試験を受けるってことはやってみたかったなっていうのは個人的に思ってます。
1: なるほど、確かに今岡野さん言ってくれたより、うん、僕はその試験に2科目も何ならあって臨んできたけど、あれは確かに日本の試験とかじゃ感じられない雰囲気というか、なんかあれだよね、あの会場3週間ぐらい大学が貸し切ってるか何かで、毎日この時間はこの授業とこの授業とこの授業のテストがありますみたいな、
0: うんうん、
1: もうほんと数千人ぐらいいたと思うその会場に、
0: うんうんうん、
1: でも同時にみんなで机がバーって並んでるとこにみんなで試験受けてっていうのは、
0: うんうん、
1: 確かにあそこ、
0: うんうん、
1: このメルボルン留学じゃないとはいられない経験だし、
0: うんうん、
1: その世界遺産の中で試験受けるっていう経験も多分人生できないだろうから、うん、それは確かにね、
0: うんうん、
1: もしこれから授業を取るこのラジオに聞いてる人で、うんメルボルン大学に来るよって人はね、とってもいるといいかなと思います、うん、てかあれですよね、紹介し忘れたけど僕たち3人、うん、メルボルン大学に、
0: うんうん、通ってます、
1: 通ってます、
0: はい、
1: 遅ればせながら、
0: はい
2: はい、
1: じゃあ前半戦最後の質問いきます、うん、日本とのギャップを感じたこととかありますか、うん、留学生活通じて、
0: うん、
1: いっぱいもちろんカルチャーギャップとかもちろんいっぱいあると思うんですけど、特にこのギャップとかなんかありますか。
2: でもなんかやっぱり多民族国家、
1: うんうん、
2: だから外国人っていう感じであんまり見られないっていうか、
1: 確かに、
2: うん、
1: そうそうだ、
2: なんか見た目がめっちゃアジア人って感じだけど、
1: うんうん、
2: だから何っていうわけじゃなくて、
1: うんうんうんうん、
2: なんか本当にいっぱいいるからいろんな国の人が、
1: うんうん、
2: だからなんか外国人っていう立場でも全然疎外感みたいなのはなかったかもしれないです。
1: なんかね、日本じゃどうしても日本人とそれ以外、まあ、日本人か留学生かみたいな枠組みでね、うんうん、捉えられがちだけども、特に一緒の大学とかも留学生も多いしね、
0: うん、
1: それこそ寮もいっぱい留学生の子たちだけども、それが当たり前というかね、
0: うん、
1: それは確かに留学する上でなんていうか留学しやすい環境というか、
0: うん
1: うん、とても優しいなと思いますね。若菜さんありますか。
0: と私はそうですね、あのお店とかでのスモールトークの文化、
1: スモールトーク
0: がギャップを感じたところで、うん、まあ、スモールトークっていうのはあの例えばそのカフェの店員さんだったりとか、うん、まあ、スーパーの店員さんでチェックアウト、うん、会計するときに、まあ、ちょっとあのハローハワイユーっていうのを必ず聞かれて、
1: 確かに
0: それでちょっとあの会話が生まれたりだとかで、私が印象に残ってるのはそのまあアクセサリー屋さん、私はそのピアスを開けに行ったんですけど、
1: メルボルンで、
0: メルボルン
1: で、そうなの知らなかった、聞いてない
0: そう、その時にあの私がちょっとその、まあ、個人情報ちょっと入力して して会員登録した時に、はいはいはい、その店員さんが、うん、あなた日本人なのっていうところで聞いてくれて、その店員さんのお母さんが日本人で、今度日本に行くんだよねみたいなところで少し会話が盛り上がって、
1: それは英語で話しかけられて、
0: そうです、あの英語で話しかけられて、それで仲良くなって、じゃあまたお店遊びに来てねみたいな感じで言ってくれて、まあ、日本も日本で結構そのサービス業が、あの接客よくて丁寧でっていうところがあるんですけど、日本とはまた違ったそのフレンドリーさ、フランクさっていうのをそのオーストラリアで感じられて嬉しかったです。
1: ありがとうございます。じゃあここで一旦前半戦終了ということで曲を挟みたいと思いますが、2人からリクエスト曲があるということで、
0: はいはい、
1: どういうエピソードがあるか伺ってもいいですか。
0: はい、この曲は、あやねちゃんとそいちろうくんと他の留学生の友達含めて、フィリップアイランドっていうところに、あの車でドライブに行ったんですけど、その時すごい朝から雨が降っていて、天気悪かったね、天気悪かったなーっていう時で、まあ、曲を流しながら、まあ、目的地に向かっていたんですけど、ちょうどそのある曲を流し始めて、その島に着くっていう時に急にその空が開けて太陽が差してきてっていうところで、みんなで車内でおーって感動した記憶がある思い出の曲です。
1: 曲のタイトルもそうだし、曲の歌詞もね、そういった歌詞が含まれています、はい、ぜひそこにね注目して聴いていただきたいと思います。
0: はい、はい、せーの、
2: それではお聴きください、星野源で3

0: さあということで後半戦スタートということで、早速ですがこの留学生活、特にメルボルンはどうだったか、詳しく言うと美味しかった料理とか行って良かった場所とか、メルボルン全体を含めどうだったかをぜひ教えてください。
1: はい、
0: はい、どうですか。
1: 私は行って良かったレストランは、
0: うん、
1: カンガルーのお肉ステーキを食べたんですけど、
0: オーストラリアといえばですよね、
1: はい、もうそれがめちゃくちゃ美味しくて、うん、なんか柔らかくて、
0: そうなんだ、
1: そう、うん、なんか日本人の口にもめっちゃ合うかなって感じで、また食べたいなっていう。
0: カンガルーのステーキ、
1: はい、
0: それはなんか臭みとか別になく
1: 全然食べやすい感じでした。
0: なんか牛とか豚とか羊とかどれに似てるとか。
1: あ、でも牛に近い。
0: あ、そうなんだ、うん、めちゃくちゃいい。なんか普通に、ね、こっちのスーパーとかでもカンガルーの肉たまに売ってたりとかして、
1: うんうん、
0: そう、比較的やっぱり日本ではなかなかねない、カンガルーと近い国ですよねやっぱり、うん、じゃあ若菜さん、同じく美味しかった料理とかレストランありますか。
2: 私はランズビーフヌードルっていう、あの、まあ、中国の蘭州の牛肉の、うん、ラーメンまではいかないんですけど、うん、まあ、その薬膳とその牛のエキスが入った、
0: 牛のエキス、
2: あ、牛牛のエキスが入った、うん、まあ、あのヌードルなんですけど、まあ、そのやっぱメルボルンって多文化共生の街で、うん、その中でもあの街、特に CBD を歩いていると、あの中国系のお店が多くって、うん、その中でその友人とトライしたお店でもあって、その日は結構一日中歩いて疲れたので、うん、その疲れた体に美味しいあったかいスープが体に染みました。
0: 食べたことないです。なんかメルボルンやっぱね、言ってしまうメルボルン料理みたいなとか、うん、オーストラリア料理みたいなないけど、だからこそいろんなね、うん、国のベトナムのフォーとか、うん、イタリアンもいっぱいあったりとか、うん、それもねすごいいいところで、すごい住みやすいなっていうのは、うん、だって世界で一番住みやすい街も選ばれたみたいな
2: ね、うん、メルボルン1位ですもんね。
0: だよね、本当それを感じるよね。メルボルンに住んでてって思います。なんかじゃあ行ってよかった場所とかありますか。
1: 行ってよかった場所は、うん、ビーチ。
0: あのセントキルダビーチ、
1: セントキルダビーチも大好きだし、うん、最近ブライトンビーチに初めて行って、うん、
0: あの小屋が
1: 建ってる、そうそうそうそう、
0: はいはいはい
1: はい、もうめっちゃ可愛くて
0: やっぱいいんだ、う
1: ん、なんか日の入り近くに行ったので、うん、光がオレンジ色の光が差してて、う
2: ん、
1: そうめっちゃ綺麗でした。
0: いい、ね、まあ、やっぱビーチいいですね、
2: うんうん、
0: じゃあ若菜さん。
2: 私はキャンバーウェルっていう、まあ、CBD からまあ1時間弱くらいトラムに乗っていく街なんですけど、うんうん、キャンバーウェルサンデーマーケットっていう、
0: はいはいはいはい、
2: 毎週日曜日の朝にやっているその市場、
0: うん、
2: まあ、市場というか結構もう本当に外の屋外で、多分
0: フリーマーケットっていう、日本で言うと、
2: そうそうそう、フリマみたいな感じで、本当に地元の人たちがいらなくなったお洋服とか食器を持ってきてたり、うんうんうん、あとはまあちょっとその骨董品屋さんとかが、うん、あのコレクション出したりとかしているところで、日本にいるとなかなかそういうところに市場に行く場所がないので、そこで割とあのおしゃれな古着を手頃な価格でゲットしたりとか、掘り出し物があったりとか、あとご飯も出てるので、まあ、疲れたら美味しいホットドッグを食べたりとかで、
0: キッチンカーがね出てて、
2: そう、うん、結構その日曜日の朝を充実させられる、私的には結構楽しかったスポットになります、う
0: んうん、それこそね、バドミントンの帰りとかね、スマホ行ったりなんかしましたけど、うんうん、
2: はい、
0: だよね、もう本当地元の方たちも賑わってるっていうか、うん、人もすごい多くて、
2: うんうん、
0: この敷地で、
2: うんうん、
0: ね、ぜひね訪れていただきたい
2: の、うんうん、一
0: つですね、
2: はい、おすすめです。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ一旦メルボルンから少し離れて、オーストラリアのメルボルン以外にはもし行ったのであれば、どういうところに行ったのか教えていただいてもいいでしょうか。
1: はい、私は若菜ちゃんとパースに行きました。
0: 2人で、はい、はいはいはい、どうでした。
1: もうめっちゃ良くて、うん、メルボルンと全然違うなって思いました。なんか、うん、街の中心部のあたりの雰囲気が本当にメルボルンよりもなんていうか
2: 落ち着いてる
1: 落ち着いてる感じで、
0: うん、
1: うん、で私たちはロットネスト島、
2: うん、
1: とあとザ・ピナクルズっていうところに行ったんですけど、
2: うんうん、
1: あの島の方はクオッカっていう動物がいて、もう本当にいっぱいいて、
0: そのなんか会えないとかじゃないんだ、行ったら絶対
1: 会えると思います、
0: うん、いいね。
1: でなんかザ・ピナクルズっていうのはなんか砂漠みたいな、
0: うんうんうんうん、
1: なんか岩 がゴツゴツしてる場所で、もうそういうとこは本当に行ったことがなかったので、なんか本当に写真で見る世界みたいな、教科書みたいな世界で、
2: 確かに
1: めっちゃワクワクしました。
0: 何泊で行ったんですか？
1: 2泊。
0: それで2泊で回れる、うん、じゃあ週末とかね、うん、週末、まあ、金土日とかね、行ける方はね、ぜひ行ってみたらいいのではないかなと思います。
2: はい、
0: はい、なんかじゃあ若菜さん、
2: 私はあやねちゃんと一緒に行ったパースに加えて、まあ先週一人でシドニーに一泊二日の弾丸旅行をしてきました。行ってみた感想としては、やっぱりあの有名なオペラハウスはすごく綺麗で、まあ、日中もそうだし夜のライトアップも綺麗で3回も見入っちゃいました。なんか街中歩いてる感想としては、やっぱりそのメルボルンと比べてビジネスっていう感じがして、結構スーツ着た人が歩いてたり、おしゃれなお店も多かったり、
0: ビジネスのシドニーとどっちかと言ったりと暮らす、過ごすメルボルン、確かにイメージはあります。でもシドニーはそれは一泊二日で結構弾丸だったと思うんですけど、エアーで行ったんですか？
2: はい、行きはあの飛行機を使って朝6時の便で7時半過ぎに着いて、
0: 1時間ちょっとでも着くんだ、はい、それはいいね。
2: 朝からあの街を観光して、帰りはちょっと初挑戦の、あの長距離バスで、シドニーからメルボルンの約900キロ
0: を
2: 12時間かけて、はい、帰ってきました。日本でも高速バスに乗ったことあるんですけど、オーストラリアの高速バスの人は結構そのトークが面白くて、まあ、ずっと喋ってるわけじゃないんですけど、
0: 深夜バスだからね、寝なくて迷惑ですけど、
2: でも結構その休憩場所 の、 そのサービスエリアに入ってるお店の情報だったり、そこで食べれるなんかおすすめの料理とか教えて、それをユーモア交じりに喋ってくれて、それは結構面白かったです。
0: なんかじゃあ日本のバスもガイドさんみたいなイメージでいいのかな、そんな感じで。そ
2: う、もうなんかあの本当にガイドと運転手を兼ねてるみたいな感じで、割とまあ長い旅だったんですけど、楽しく帰ってくれました、
0: うん、よかったです、ありがとうございます。そしたらなんかもうお二人はあと収録時点からあと2週間ほどでもう帰国が、ということで、
2: 寂しい、
0: そうなんです、帰国してしまうってことなんですけど、そのもし帰国したら日本に帰ったらまずやりたいこと、まあ、食事であったりとか、レジャーであったりとか、まあ、友人と会いたいとかいろいろあると思うんですけど、どういうことを楽しみにしてるかとかあったりしますか？
2: 私は、あの日本に帰ったら湯船に浸かりたいです。
0: いい、ね、やっぱね、こっちで一回も入ってないもんね。
2: はい、こっちではあのシャワーが毎日シャワー浴びて過ごしていたので、やっぱりその雨の日で寒かったりとか、たくさん歩いて疲れた日に湯船に浸かれたらなって思った日が何度もあるので、日本に帰ったらゆっくりゆっくりお風呂に入りたいと思います。
0: 家のお風呂からしか得られない、なんか、
2: あります、
0: 充実感というか、あでもね、ポカポカがいいですね。あやねさんどうですか？
1: 私はお笑いが好きなので、お笑いライブに行きたいです。以上です。
0: 以上ですか？以上なんですか？
1: 全部行ってもらっていいんですよ。そうだね、美味しいご飯、
0: 食事とか、
1: そう、もうチェーン店に行きまくりたいです。
0: そう、ね、日本のね、いろんなチェーン店あるけど、こっちだとなかなか出店してる、あんまないよね、こっち
1: あんまりない、
0: 意外と。
2: あとやっぱ外食のハードルが確かに高いので、
0: そう、ね、日本だとこの値段で食べれるのに、どうしてもね、考えちゃうから、
1: 考えちゃう。
0: そうだよね、なんか確かに日本帰ったらそれはいいよね。
2: リーズナブルなうどんとか寿司とか食べたい。
0: 確かにいいね、
2: はい、
0: ということで、なんか最後に、まあ、家族であったりとか、まあ、もしこれから留学する人とかも誰でもいいんですけど、誰か、まあ、日本から聞いてる方とかに伝えたいメッセージ、まあ、もうこっちにいる友達でもいいですし、なんか誰かに、この放送を聞いている誰かに伝えたいメッセージなどあれば、誰向けのメッセージなのかと、なんかメッセージをもらえたらいいかなと思ってるんですけど、何かありますか？
2: はい、私は留学するかしないか迷ってるっていう、そこのあなたに届けたいメッセージがあります。私自身留学を決めたのも大学4年生っていう、普通ではちょっと遅く
0: て、4年で決めたの？
2: うん、
0: そうなんだ。
2: そう、だから本当はもう私の同期はもう今就職もして社会人で働いてるんですけど、私は4年生の時に本当にあのこのまま就職でいいのかって思って、でも悩んだ結果留学行きたいってなって留学決めたので、まあ、とりあえずいろいろお金とかのもかかってしまうし、まあ、生活も大丈夫かなっていう不安はすごいあると思うんですけど、もう私は結構自分の人生の中で一番の 決断だったなって、その留学に来るのは今でも思っているので、うん、まあ迷ってる人はとりあえず来てみてからいろいろ悩んでみたらいいんじゃないかなって、うん、思います。
0: 本当に今言ってくれた通りもうどうにかなるよね、やっぱり、うんうん、もちろんその英語力のハードルがあったりしても、うんうん、まあ来てみたらね、その友達がいないの心配とかあるかもしれないけど、うん、来てみたらこうやってね、
2: うん、
0: 気の合う人たちもいっぱいいるだろうし、
2: うん、
0: こう来ることでしか得られない挑戦経験もいっぱいあるだろうからね、うんうん、
2: はい、
0: 本当に迷ってるんだったらぜひ僕たちが待っていますので、
2: はい、
0: はい、いただければと思っております。はい、じゃああやねさん、
1: 私はなんか留学を振り返った時に、うん、やっぱ本当にメルボルンの人と街が大好きになったなって思ってるので、
2: うんうん、
1: こう留学を後押ししてくれた人たち、うん、家族とか友達にも感謝したいし、これからメルボルンに来たいって思っ、うん、来ることを考えてる人にはもうめっちゃおすすめ、
2: うん、
1: ぜひ来てほしいです。
0: いいね、なんかちょっといいコメントを2人からいただいてしまいました、はい、ということでここまでお届けしてきましたけども、あっという間にお時間となってしまいました、
2: はい、
0: お二方ともいかがでしたでしょうか。もう緊張しましたよね。
1: しました。
0: なかなかこんな今スタジオの 3ZZZ のスタジオで撮ってるんですけど、うん、なかなかこんな本当のラジオブースというか、うん、そもそも入るのも初めて
1: 、ね、
0: でいきなりこのお呼びして喋ってもらってどうでしたか、この振り返ってみる収録を。じゃあ、うん、あやねさん、
1: なんか自分の経験とかを話すのはなんか自分にとってもなんかこういろいろあったなって振り返る機会にもなったので、うん、いい機会だったなって楽しかったです。
0: よかったです。じゃあ若菜さん。
2: 私も全くあやねちゃんと同じで、うん、自分の経験を話すことで自分の中でこの出来事どう思ってたんだろうなっていうのも、うん、自分の中で振り返ることもできたし、その思い出を2人とシェアできて、で2人とあとさらに最初聞いてる人と、ね、シェアできてとっても嬉しかったです。
0: ゲストなのにもかかわらずそこまでお気に入りいただいてありがとうございます。さあということでここまで若菜さんとあやねさんに来ていただいてメルボルン留学生日記をお送りしました。ということで最後にお別れの曲をあやねさんの方かな、
2: はい、
0: からリクエスト曲があるということで、
2: はい、
0: どんな曲なんでしょうか。
1: この曲は私がメルボルンに着いてから結構初めの方に聞いてた曲なんですけど、うん、初めの方はちょっと考えすぎちゃったり言ったりとかしてた時にこの曲聴いて、このなんか壮大なミュージック
0: いいね、
1: あとはなんか歌詞にいろいろなんかこう刺さる部分があったので、うん、私にとって思い出のある曲です。
0: なるほど、わかりました。じゃあそれではね、皆さんに聴いていただきましょう。お先に挨拶させていただきます。お二方とも今日は本当にありがとうございました。最後曲振りでお別れいたしましょう。お願いします。
2: それではお聴きください。世界の終わりでマジック。

お聞きの放送は3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあ、ということで本日の放送はいかがでしたでしょうか。もう明らかに普段の彼女らを知ってる僕からしたらもう明らかに緊張していてカチカチの様子から始まったんですけど、だんだんとね最後になるにつれて普段の素とまではいかないかもしれないですけど、なんか楽しげな僕たちの雰囲気含め、このメルボルンに留学しに来ている生徒留学生の雰囲気が少しでも皆さんに伝わったらよかったなというふうに感じています。この放送がいつもお聞きの皆さんだけでなく、メルボルン留学に興味を持ってくださっている、日本から聞いてくださっているメルボルン留学に興味を持っている方々にもぜひ聞いていただいて、この情報が届いて少しでもその留学への後押しに、ね、なる企画になればと思って、僕も頑張ってこれから先も続けていきたいと思っております。ということで本日の放送に対する感想、ゲストに来てくれたお二人に向けたメッセージ、またこんなことも聞いてほしかったなど、日本語放送へのお問い合わせは 3zzzjp@gmail.com 3zzzjp@gmail.com までお送りください。また本日の放送をもう一度初めからお聞きになりたい方、あるいは過去のアーカイブ放送をお聞きになりたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au からプログラムガイドを選択していただき、サンデー日曜日のお昼12時からのジャパニーズをクリックしていただけるとお聞きいただけます。またポッドキャスト、スポティファイでも配信しておりますので、そちらからもぜひお聞きください。さらに 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram では放送内容の予告や放送の裏側など様々な情報を発信しておりますので、ぜひそちらの方もフォロー、チェックをお願いいたします。それではそろそろお別れの時間となりました。ここまでお聞きいただいて本当にありがとうございました。今週も素敵な日曜日と1週間になりますように。最後はこちらの曲とともにお別れです。嵐でタイムカプセル。